0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Bio, a otac ih pozvao da ga slušaju.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
2: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio svetu Euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i krvlju pod prilikama kruha i vina.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrebe tvoje, Isuse.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Iz Lukina evanđelja.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica, moja prošlost.

trem da čujem glas oca, majke, sestre, brata. Baš kao zvuk naših starih, otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio i svemu sam se divio. I u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista, nemam straha. Ja vjerujem.

0: marketinga.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketinga.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: ništa što nije od tebe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođe kraljevstvo tvoje.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoj Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslavljena Ti među ženama i blagoslavljen plod utrobe Tvoje Isus, koji nam se u otajstvo Euharistije darovao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini, sve mi dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljen plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.